0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Slušali ste reprizu emisije